lagret i mockan, för du är söt för två, men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögonplats. Var sockret i mockan, för du är söt för två, och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.

Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag rev mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tjänar som magister Knutsson om jag fick intelligens.

ner. Ack, jag vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmän bildning ens. Kanske du fingerknäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

nolla och bort dig kunde strålla i allmänbildning ens. Kanske du finge knäcken sötte sommar, frågetecken om jag fick intelligens.